jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana.

Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Radio.
1: Kujdesi duar për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti

0: Mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore. Dhe aty, frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë. Të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Radio. Radio Helix.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobucha, Prizren.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Shimin
1: me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go,
0: kliko dhe shijo.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
3: It's music of Radio Helix.

Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

0: The best radio.
1: Radio Helix.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
3: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Fotogjoni Radio Helix. Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
1: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia, Prizren. Dëshirat

0: Badass Music.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobucha, Prizren.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësin dhe qetësin e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të qonë në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Mëndeshim.
1: Macaroni Express në Obiqashia, dëshirat në një vend. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos t'i kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.
1: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Trashus në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë, shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: People Store, në AB Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti,
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tën
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go,
1: kliko dhe shijo.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

Let's Go Gym në Abiqashia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me drit në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndrën në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Rosa Cosmetics, në Abiqar Shia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Makaroni Express në obi qashia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: robi qërshia. Dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në ABI Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.

0: Best Radio.
1: Radio Helix.
2: People Store. Në ABQ-shia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. ABI Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartmente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. ABI Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. ABI Platinum.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana.

Let's go gym në obi qashia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qashia, dëshirat në një vend. Macaroni Express, në Abi Qashia, dëshirat në një vend. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

0: Brain Radio RLX. Best music.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, pris

0: People Store, në ABC Shia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në ABC Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Stagione Radio Helix.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.
4: Best music.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty, ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Flame Radio Herrlitz. Best music.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: All Day Long, Radio Helix. I love it.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmanit të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča.

0: Imagjinoni një vend të rstisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian të rstisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.
2: Po dëgjoni Radio Helix.

0: best music.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti,
3: me super shpejtësi,
2: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
1: Radio Helix, best music.

Let's Go Gym në Obi Qashia, dëshirat në një vend. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Blast Radio.
1: Radio Helix.
2: Lancimet motoreja nga brandet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend. Macaroni Express, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmanit të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.

0: Imagjinoni një vend të rstisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian të rstisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Po dëgjoni Radio Helix.

Ajo po do me shme vibe. Ajo po do me kon element. Po do me ik shum fly. Nuk rëm e ty si relevant. Zomër pull up bën slide. Hajde të prezentojnë ty me gang. Prej dalë si mnisha komplet. Ekipen gjak të sytën pret.

People Store në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. AB Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. AB Platinum.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

Let's Go Gym në Abisha Shia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

still ma stay nga i si maraton. Zonin tën dhe kom si ringtone. Why don't you ring ma phone? Vesh me pytu a man, vesh me pytu a guan. Vesh me dit qa për bëje, me pyt ka për shkëje, me dit me kon jom. Dit mas dit e mas teje, jo mas jove been thinking lately. Year to year se di kush ndryshoj. A ti ndryshoj.

0: Blast Radio.
1: Radio Helix.
2: Lancimet motoreja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
3: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Plaza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Makaroni Express në obiqashia, dëshirat në një vend.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: qershia. Dëshirat në një vend.
1: Imagjinoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren.

0: Radio. Radio Helix.
1: People Store. Në ABQ-shia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. ABI Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. ABI Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. ABI Platinum.

0: Burger King, në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd.
2: Me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Let's go gym. Në obiqash ia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të qënë në vendin që du t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qëtësi që të pretë pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pretë në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Lancimet motoreja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: All day long. Radio Helios. I love it.
1: Plaza Cosmetics. Në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Pony Express на обича шија, ташират на њавен.
1: Kur planifikoni të udhtonin e rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: jutra e shus në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Te autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorësimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Ooh. It's Music Radio Helix.
1: People Store. Në ABÇ-shia, dëshirat në një vend.

0: Burger King, në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Let's go gym në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd.
2: Me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Radio Helix. Radio Helix.

0: ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.
2: Po dëgjoni Radio Helix.

0: Best Music.
1: Imagino një një vend të rësishti përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rësishti i dedikuar botës e çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Radio Helix, best music.

0: Radio. Radio Helix.
1: Plaza Cosmetics, në Abiqashia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Makaroni Express në obiqa shia, dëshirat në një vend.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: It's music of Radio Helix.
1: Flutrashus në hapi qashira. Dëshirat në një vend.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana.

0: ndonjëherë ndryshimi më i bukur, fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.

Lokumit kur ja prek i kont me faqe ditën është të shtirë zën po që notën vjen buhet me loqe ri shumë fel me nasoj zdu me dollën si për faqe tu nejt rrugve shumë me mu ajo mu ka boru.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
2: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në

0: Let's Go Gym në Obi Qashia, dëshirat në një vend.
1: Te autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë, shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Best music.
1: Nga restoranti Tek Ti
2: me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndrën realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
0: It's Music Radio Helix.

0: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe trajtimane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: All day long, Radio Helix.

0: Radio. Radio Helix.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: stagione Radio Helix.
1: Imagjinoni një vend të rrezikshëm për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rrezikshëm i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.
3: Best music.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Mirëse vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti,
3: me super shpejtësi,
2: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: Berlin Radio Herrlitz. Best Music.
1: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Radio. Radio Helix.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: Подожони Радіо Гелікс.
1: Ndo njëherë, ndryshimi më i bukur, fillon kur vendos t'i kushton pak më shumë vëmendje vetës. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, pri

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Imagino një një vend tërsishti për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërsishti i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.
3: Radio Helix. Radio Helix.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

0: It's music of Radio Helix.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Brain Radio Helix. Best music.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Autobucha. Autobucha, Prizren.
2: Imaginoni një vend të rstisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rësisht i dedikuar botës e çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.